0: мы яхшы игилиши ва ишилтишини умид кылабыз. Мондакта бирликте юқурда үйрөнгөн сөз ва жумлаларны такрар кылайлы.
1: 短视频
0: Кыскасын
1: 短视频
0: Кыскасын
1: 现场直播
0: Нах майданды бивасты көрістейш
1: 现场直播
0: Нах майданды бивасты көрістейш
1: 福气
0: Бәхт амет
1: 福气
0: Бәхт амет
1: 邻里相处
0: Кошнылар ара арлышып өтмәк
1: 邻里相处
0: Кошнылар ара арлышып өтмәк
1: 远亲不如近邻
0: Ерақтікі тұққандың еқіндікі қошны әла
1: 远亲不如近邻
0: Ерақтікі тұққандың еқіндікі қошны әла
1: 搭把手
0: Ярдам қолыны сұныш
1: 搭把手
0: Ярдам қолыны сұныш
1: 凉亭
0: Сипан
1: 凉亭
0: Сипан
1: 生意火爆
0: Содысы яқшы болыш
1: 生意火爆
0: Содысы яқшы болыш
1: 乡村振兴
0: Езі кәнітләріні гүлләндіріш
1: 乡村振兴
0: Езі кәнітләріні гүлләндіріш
1: 优势
0: Әвзәлік
1: 优势
0: Әвзәлік
1: 家禽
0: Өй құшлары
1: 家禽
0: Өй құшлары
2: 看电影就能够了马冬梅什么冬梅啊马冬梅啊马什么梅啊行大爷你先凉会儿吧啊
3: 好嘞学交流
4: 光影宝盒

可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепішімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті үгін әйлей.

0: 什么东西进去都会渐渐变多。他连忙拿出一锭金子丢进瓦盆一试，过了一会儿，金子果然越来越多，装满了整个瓦盆。这个看起来不起眼的瓦盆竟然真是传说中的聚宝盆。有了聚宝盆的帮助，沈万三很快成了大富翁。善良的他经常周济有困难的人，还捐钱打井铺路修桥，造福一方的百姓。日子久了，只要一提起秦淮河边上的沈万三，没有不竖起大拇指连声称赞的。有一年长江决口，洪水泛滥，皇帝明太祖写了一道皇榜，说谁能堵住长江决口就赐给他高官厚禄。沈万三听说后就接回皇榜，带着聚宝盆来到长江决口的地方。他往聚宝盆内放一把土，然后把聚宝盆放到决口上，决口立刻被堵住了。沈万三兴高采烈地到皇宫去领赏，谁知道不守诺言的明太祖一看到聚宝盆立刻变了脸，生气地说，现在天下刚刚安定，正是用钱的时候，你得到聚宝盆却不献出来，罪该万死。不过念你治水有功，只要你将聚宝盆献出来，我可以饶你不死。沈万三心里明白，明太祖是想将聚宝盆据为己有，却也不敢违抗，只好忍痛把心爱的宝物献给了明太祖。有了聚宝盆，明太祖高兴坏了，急忙捧着它去给皇后看。不料他走得太急，不小心跌了一跤，只听哐的一声，聚宝盆被摔得粉碎。聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
1: Хислатлик жавур. Мың сулалысының дәслепке еллері да Нәнжіңғы еқін ердіке Синджасын кәнтіде Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп олыплы қалмай, ені нұрғын чарвылары бар екен. Шуңы о бір мұнч малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетей деп қапты. Шын Вәнсәннің үйдігі өтчіп ордыған малайлар күнді сәхәр қопып кәчетіп ішілісі мұ, әр қитім қайтып келгенде азырақлы өтчіп іліп келәлейді кен. Бірақ өтчіп ордыған бір малай башқаларға оқшымайды кен. Күнді түш болғанды өйден чықып, ішкі үш аш пішімділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран өтчіп орып келеді кен. Шын Вәнсән хайран келіп, бұл малайға өзіні өтчіп ордыған ерге башлап ерішіне етіпті. Малай Шын Вәнсәнне бір тағ бағырға башлап еріпті. О ерде өтчіплері хәм егіз, хәм юмран, дүгілек бір чөплік бар екен. Малай Шын Вәнсәнге бұл ердігі өтчіпнің орветілген хамалы қайты өсілғалықыны етіпті. Шын Вәнсән сынап баққан екен, дәрвәқе малай дегендек, өтчіплер орветілсіла ені көкләп чықыпты. Қанч тез орветілсә, шөнч тез өсіпті. Өтчіплеріні әр қанч орғымы түгеткілі болмапты. Шын Вәнсән бұл чөптікнің астығы бірәр есіл нәрсі көмілген болышы мүмкен деп ойлап, малайыны қолап еқішке бұйырыпты. Лекін малай 3 метр чонқұрлықты қолыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсі чықмапты. Шын Вәнсән қаттық үмітсізденіпті. Шын Вәнсән салпайғыны ечі үйге қайтып, жауырны чошқы құтынығы қойып, торайларғы оқыр қылып бәрмәкші бопты. Ойлымыға ердің оның келіне бұ жауырны бір көріплі яқтырып келіп, қинатсыдың бұ жауырны өзіге беріп етішіне өтініпті. Шын Вәнсән тақатсызлық білән. Бір әбжақ жауыр қанчылық немітте, лазым болса ішілетін, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, үз қолыны үйдіған дас орны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ехтесілықтың үзікі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір дылы лық-мылық бір жауыр үзікі айлыныпті. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шын Вәнсәнге етіпті. Шын Вәнсән мұ нахайты хайран қапты. Шын Вәнсән рывайетлердікі іштегі селін ғалдыкі нәрсә бара-бара ауып кетідіған хыслетлік жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны іліп келіп жауырғы ташлап екіпті. Дәрвәк

Бірдәмдің кейін алтын барған сыры көпейіп, жауырғы лық толыпты. Қармақы адетікче көрінген бұ жауыр дәл рывайетлердегі қыслетлік жауыр екен әмәс мұ? Шынвенсен қыслетлік жауырның қараметі дә нағайты тезлі бейіп кетіпті. О, ақ көңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Яны пұл ияны қылып, құдық қаздырып, йол ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқті ярдыпты. Күнлер ұзарғанча, Чинхуайхы дәриясы бойытке Шинвенсентлығы елінсіла, әм мәйлен баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бопты. Бір елі Чанжан дәриясыны яр еліп кетіп, кәл күн ямырап кетіпті. Падышақ Мың Тайзу, кемке Чанжан дәриясының яр еғзіні итәлісі, шуныңғы қатты мәртіве вә юқры тәминат бермен, деп илан чықырыпты. Бұны аңлыған Шинвенсен, падишахның иланыны сойып еліп, қыслетлік жауырны көтіріп, Чанжан дәриясыдегі яр еліп кеткен жайға кепті. О, қыслетлік жауырғы бір сықым топ селіп, андын қыслетлік жауырны яр еғізгі қойған екен, яр еғізі дәрхал етіліпті. Құшшаллықтың қин-қинығы патмай қалған Шинвенсен, хан ордысығы инам алғылы беріпті. Кім білсін? Вәдісі де тұрмайдыған Мың Тайзу, қыслетлік жауырны көріплі чырайыны өзгертіп. Жахан әмділі тенжеде. Хазір дәл пұлма лазым болыдыған чақ. Сән қыслетлік жауырны қолғы түшірген тұрып, бізгі тапшырмап сән. Гүнахин өлімгі лайық. Бірақ, яр еғзіні итіп төкіп көрсәттің. Қыслетлік жауырны тәқтім қылсаңла, гүнахиндің кечімен. Деп ачықлыныпты. Шынвенсен Мың Тайзуның қыслетлік жауырны тартып алмақшы болғалықыны біліп тұрсымы, қарыш тұршық петін алмай, левіні чішлеп тұрып, амырақ әңгіштеріні Мың Тайзуғы тәқтім құпты. Қыслетлік жауырғы ерішіп, ауызы құлықығы еткен Мың Тайзу, апыла-шапыла оны ішкі қоллап көтіріп, ханышқы көрсетішке меніпті. Ойлымыған ерден бәк тез маңғачқа екіліп түшіпті. Жараң жүрін қылған ауыз білен тән, қыслетлік жауыр пары-пары болып кетіпті. Қыслетлік жауыр сұнып кетіп, Мың Тайзуның кейпі ұшыпті. О, қыслетлік жауырның парчыларыны ташлы етішке чедімай, шәһәр сепілінің жәнөбі қоуқының астығы көмдіріп етіпті. Әмді байлықның тоқтымай мұшы ердің Нәнжан шәһәрге еқіп кіршіні арзу қылып, жәнөбі қоуқының ісміні Дұр қоуқ деп өзгертіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішлітіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны кө